Faith Hill og Breathe på tampen av P10 kanskje I ettermiddagen. Jeg ønsker deg en kjempefin kveld og avslutter med Jay Severett. Her Bad Things. Ha det!